0: מזל, כאילו, רק יאפשר לו להתחיל דוד, להתחיל לראות את הישבל הזה, נראה, די, הוא לסתור עשו לי, כי.
1: סהי דג'י, או תעשו הומיופטיק נעלש כרי דג'י? صحیح ده جی ٹھیک شو جی تاسو ریډیو ته وکی دی جی ډاکټر صاحب دی باندې خبره کوي جی ډیر مننه جی شکریہ جی ډاکټر صاحب دغه فضل وهاب روړ زمونږ راغلیو
2: جی
1: او چې دی یورو کې اسید تکلیف ته راته جی
2: یورو کې اسید چې کوم دی نو دا په دې بلډ کې او کرسټل ماده ده
1: جی
2: چې دا لیور کې پیدا کیږي او چې کله دا زیات شي نو بیا راځي جوړونو کې کینی او جوړونه متاثر کیږي تی او انفیکشن پکې پیدا کیږي او د دې خبر چې کوم دی بیا زی هارت تا نو دوی ته زدا ویم چې داسې مال ډیر راغلی دي
1: جی
2: او دوی د تشریف وروړي غټ ټیسټونو میسټونو ځان سره راوالي بالکل 100% په الله صحت ورکی
1: ها جی ډیر مننه جی شکریا جی ثانک یو سو مچ بالکل فضل وهاب صاحب تاسو را تل شي زمونږه سنټر تا نیو جرمن هومیوپیټک میډیکل سنټر تا ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره موجود دی سمره هم تاسو ټیسټونه دي اغا مکمل ځان سره زور ریکارډ چې کوم دی کلینیک ته راوړی ډاکټر صاحب وګوري ډایګنوزینګ به وکړي چیک اپ وکړي ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ټریټمنټ شروع کی تاسو د یوریک اسید مسله چې کوم دا بل لاپک حل کی تاسو ته به ضرور اغا صحت په ملاو شي بالکل اردوونکو تاسو هم کال کولای شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې تاسو راتلی شئ پروگرام کے منتقل کولے شو دا میسج لاری ہم تاثرات لے شو

0: சொல்ல ரேடியோ துவக்கியதே ஜி.
1: کمزور خون دے بل دا کم وٹامن ڈی شو یا کیلشیم شو یا داس نور وٹامن شو دا بدن کی کم خون دی نو دا کم ٹیسٹونه چی دی دا ولمغه وکو پ کوانټم لیزر مشیر ماده مونته پته ولګي نو بیا مونږ ټریټمنټ ورکو داس ډیر مریضان راغلی چې الله پاک ول صحت ورکړي دي.
0: حاجی مننه جی شکریا, تھینک یو سو مچ. بالکل خالد صاحب, امید لرم تاسو به پوښی وی تاسو تبا پراپر جواب هغه ملاو شی وی تاسو د کلینیک وزټ کوي راشي ان شاء الله تاسو چې دا مسله دا بل الله پاک علی کی حل کی. حاجی میسج طرف ته بزو میسج لګلی وی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حیات اللہ صاحب تاسو ته او ڈاکٹر صاحب ته سلام. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: ها ڈاکٹر صاحب, دوی چې زمونږ یو مریض دی هغه ستر ګنا اوب ډیری بهیږي, عمر 55 سال لینو, هومیوپیتیک علاج ته جی وی؟
1: بالکل جی, دا د هومیوپیتیک علاج ته سړي مشران مونږ ترغلی دی, الله صحت ورکړي دی, دوی دې ماشاء الله پاک بوله صحت ورکړي.
0: ها جی مننه جی, شکریہ. بالکل تاسو راتلې شئ, سټ اس مستا سو د سترګو حوالې سره مسائل وی نو ډاکټر صاحب نه تاسو خپل چیک اپ کول شي, ان شاء الله تاسو سمره مسائل وی اغه با الله پاک حل وباسي, تاسو ته بهترین علاج اغه د نیو جرمن میډیکل سنټر نه با ملاوي ګي. اردن کو څنګه تاسو ته پتر چي دا پروګرام تاسو ته پیښ کړي د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه, سبب ان شاء الله په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر کې با ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب موجود وی, د سحر اتو بجو نو واخلا سلور بجو پوری بدوی ناست کوي په کلینک کې خپل پیډي وکوي. نو کچري تاسو راتل غواړی, بالکل تاسو راتل شئ, د ډاکټر صاحب تاسو د هومیوپاتیک یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولی شئ.

0: سلامونه وای څنګه شو نایستا جرمانه برا کوي خاجی تاسو چرته وای دوره دی مایره شي راځي ما اوس اورسته جرمانه را کوي ډیر مننه کوم تاسو تاسو د مینې محبت او تاسو د انتظار اسی دا عمره ته پته ولګی دا چې زه دا سیم سوکشته چې زمونږ انتظار کوي زمونږ پروګرام اوري ډیر مننه کوم السلام علیکم صفات کاسمیټکس
1: وعلیکم السلام څنګه نظام بھائی
0: خیر خیریت تجیری سے په خیر والے
1: الله دیو بخا تاسو ته ډیر تا پات کړل یاره
0: یاره جی یاره جی ډیر زیات خراب شوه ما
1: پته نه غالي تلوي تا
0: بس لره نو مې دې شانګله کیو ما خو بس ډیر خراب کړې ما
1: متیادل ته دې ډیر الله علیه کی تا
0: بس کله دا سی وشي کنه ټیم مسله راغله لا نو گاڑی نو به تقریبا زو د یادگار نه ترریستا میرے نہ دیکھو شو بانڈا ورتو ہی پیادا راگ لے مو
1: تالا کرا پکیدا سی اس لیے
0: خویا راگ پیادا چی راگ لے مدیر سورے کر دے
1: کون دن تی کانا لگ ورزشی کچی کانا بانی جان بھائی
0: ورزشی شی او بیادا سی دودرے گھنٹی لار میں پیادا والے خو دیر خوانے کرے
1: بلد علاقہ پر کی مجھے رہو ہی نہیں
0: او ډیر خما ته دان دازه اوس لکه ډیر مینا ناک خلک ته میلمه پلاری ویني لکه نو دا ورته ضرور وای میلمه د کوم زی چې روټی لکه ته دې می ډیر خوښ نو بالکل دا خو زمونږ د پښتنو خلکو تاسو ته پته ده کنه ډیر خسته سیستم دی او ډیر ډیر درانه خلک ته زمونږ کده بټګرام دی او کده شانګلی دی والله دی چینو او دی شربت ور مره خراب کړ دا
1: ما چا دا به کار کړه
0: او ګره دا هغه کی دا و دا نقصان په دی و شو چې دوه درو کسانو زو پی جندم आवाज دا ها او یا خدای غدې نو بس هغه کی بیا خراب شلو مونو بس بیا دسته پته دا
1: بیا خو مخه مې سر جوړ شو کیتا
0: مې خپل بس مره بیا خراب شي و بالکل بالکل تاسو خې دل ته ډېر خسته موسم د چراله مې یخ سیلې و
1: یاره دغه یو ګډو اجازه ما دي ګټار بزوند په موسم
0: کې ها پرون باران ډیرو
1: دا نن ساته د باران
0: ها نن سار باران شو یو
1: دا دغه دني ګنټه باران کې وخت زبردست باران شو
0: ماشاءالله ماشاءالله بس شکر الحمدلله تاسو خې کنه
1: زبردست یاره
0: او صفات کاسمیٹکس به استعمالو کنه
1: تین چاندا خط زبردست استعمالو په دبو دبو په درزنو نه غیرو
0: نه چا دا قستا
1: پتہ کې قستا
0: او مال راغله د محسن شاه سره او ان شاء الله ډیر زر به دکان دکانونو دا جنرال سٹور میډیکل سٹور کاسمیٹک سٹور والو ته به موږ رسو او کچا ته بیا ډیر زر لګی نو اغو دی راشي محسن شاه عزیزان ته واخلي ټیک شو ډیر مننه کوم خوشاله اوسی
1: وعلیکم
0: السلام ډیر مننه خوشاله اوسی.